0: đặt cơ gánh.
1: Anh đặt cơ.
0: Anh đặt cơ gánh.
1: Si.
0: Y.
1: Anh đặt cơ.
2: Cà đùa san tàn. San tà cà hi.
1: San tà cơ hơ.
0: San. San tà cơ.
1: Si nghe cơ đùa san tà cơ. À. Dạ nhà giang anak ke buka diajak dadua nagih milu
0: sedap.
1: Nagih milu sedap yening beli mati ya.

0: xem như thế sự cô lên chú mấy gì nữa cùng chú cô là gì sự rất nhẹ bằng nguồn đồ ra mình ngắm trong bang warga nhá
1: nè bằng nguồn